0: sam jun, kja sam tu reu. Saj, saj, sa qi je no jeu, sa qi je no jeu.
1: Isa, rua, tel, zaj.